Milec. Ili spojavi se me, o Bože valci. Idi na kavo, starešico se. Kako ste

0: Odkar se Grega već zove sosedi, mam za 98,3 hektara man zemlje.
1: Hvala.

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
0: Ja pridem, sem ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo.
0: Ja, ne, to pa ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!

Matthew. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

i McDonald's, na biralištima moroni, jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije.

2012. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, Bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja biće Deutschland.

Kina, oni što ih povedoše, položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

gleda kao čitava večnost, ako uljaš po mraku i tami. Lepota života je kako da se vratiš, možeš biti onaj.